0: بعض ما يقعد عارف تروق يجروف كازيس يقعد له رأيت مقعد لقيته سنسينوريطة سنبليوت سمينة كلال ترسولي بحيل برغادة بساسون بكل تروغا بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنيت سامبيوني مسيدوعين بتسامبيونو تام وفادي مزلك سميخوني كاسيوس كلي لبين حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ضروطاي ضربطاي مش كالسي سيم بس ساعة كيلو بلين عليهم زيادة حم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكابلو طام تكابل بسي سيم سنطع لفون ضروطاي ضربطاي أنا مزمين لبما إت إتحاك من نسيم حلفون الفون فوق ففوت
1: اشتي صرفه وتم جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תיכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, לא, לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח.
0: לא.
1: אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, אלו בסך הכל, הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן. אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביבי.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני בחיים.
2: ישיח, חלבון, נעדל ולק תעמוד ישר. اقرا اخوك اليوم انا راح يضرب وانا اسمع حبيبي
0: كاسيوس
2: لا لا لا
0: ما كاد اغرف بالبنيان شي للمعصا
2: انا اسمع اشتاق انت يا حلفون تعمل يا جماعه الزور رجلي شعلت على كيل ما تزعجني رجلي
0: شعلت على كيل حتى قبول
2: انا اشتاق اضيع الوقت عمال يشهر ولا مش طالع يا دراما
0: تحسب حلفون تحسب سياس لو اسكالا
1: كين
0: لو سو ماسكالا بكيتا جيما مش ارستم عشر سنه
2: يا حلفون عمال يشهر
0: كخا ونولا ابو بوكسير هذا
2: عزوب
0: عليك انت يا يداي مسمره
2: ورك
0: اطا الوف
2: شتوك انت يا حلفون اقرا اخا الزوج عليك ما انت مدبي اهم شان الشبيع انت عندك بفنام يا حلفون تعمل يا شلال
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك اشي اطا مدبر الي
2: ولا
0: طعم طعم بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كموخا شي عوشي تشاكسوكا مع الزولاي
2: شتوك انت يا حلفون الزوج عليك مسبر زي يا الله אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי, קסיוס, שאני שואל את עצמי, איך זה שאפס כמוך, בהמה כמוך, הלוב שבהלובי...
2: וולק!
0: אתה פופאי!
4: וואו, איגה, איך אני מתרגשת? אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
5: קנית לו את כל הדברים?

0: شعرو شعر حدش امشي بدنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفع
1: يا عرفان وحياة عبوي حتمام اليوم يا مدين انت رأيت هتحلفان؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء احسي وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منتو مكرة
1: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يوزي انت سويسة ما انت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة عبوي حلفان حسين خايتا إلهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة عبوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منتو
1: عجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرونة حداش
1: وحياتي راكل في نيحو تشاين كانيتي وطياش نياش الحجاج
0: حجاج
1: أنا ما حجاج وحياة عبوي حجاج حلفان وحياة أبوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيشتك
0: نعم
1: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد حمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول قولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך יראה כמו מעבר חצייה. להיות עבוי היום יום.
0: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
1: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
1: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה. וואו.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
1: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
0: מנצו, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
1: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
1: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
1: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
1: لما جعلوا يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبيابة مخوعيرت كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقيد لي مين شبرت لشكة ساعد
1: حتى ما تعسي لي حيطان شبار بالشرف مين شبر حلفون
0: حلفون
1: למה שבר?
0: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
1: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי זה הדיר שלו? הוא מזבז את הכסף על עראק ומוסקה עם כל הג'מה שם במתנס וחיית אבוי היום יום הדין
0: מנצ'ור תשמע ממני כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים
1: לא פחד ממנו
0: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע
1: הוא מחרסם.
0: הוא מחרסם.
1: הוא מקלל.
0: הוא מקלל.
1: הוא בולע.
0: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
1: אני לא מבחן ממנו.
0: בבקשה.
1: חלפון! אוהנה! אוהנה, חלפון! ريح الفار ما نسمع
2: ما عندنا مين
1: عين سويسرا
2: اهلا سويسرا
0: زي ما انت تقول انا دبرت خبيز عنيان
1: ريح الفار انا دبرت عن سويسرا انا عمرت له ما هي ما يلدان
2: بس هذه كفتا كيتا
0: يوفي
1: ايزا كيتا هي
2: لو يشار خير
0: يشار خير يوفي
2: يتجمور يوتر ما
1: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
2: אל תגזיר.
1: מה שנכון, נכון, כמו אביה.
2: אל תגזיר, אל תגזיר.
1: גם כן יפה כמו עץ. כמו עמר. תראה, ערפון.
2: כן.
1: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
2: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
3: כן, אני אמרתי
2: לו. נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
3: יופי, יופי.
2: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
3: מגיע לך.
2: אני אין לי הורים.
1: תראה, ערפון.
3: תגיד לו בעניין העז.
2: איזה עז?
3: שהעז אוכל את
2: האספסת! איזה
1: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
2: על מה דיברת?
1: אני אמרת לו! תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
2: איפה תלך?
1: שתבוא אצלי.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس قلت لك نعمل
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريك بيوتين
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريك
1: شو
0: حاسي حاسي
1: تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيدنا بيونايتد سين ان ان ان
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
2: والله الشيب
0: بيدنا بي يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: bien.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتين وبيرهب بريد
0: بيتين و بيتين وبيرهب بريد
1: شو ارهب بريد تعود تعود
0: بيتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين يونايتد يونايتد
3: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
2: والله الشيب
0: بيتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: Bueno, bueno, Alfón. ريح الفرن منش معنا
1: ما عين يمين
0: عين سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي منشور ولا تسألت برد خبيزة عينيان
0: ريح الفرن. هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
1: بس هذي كفتا كيتا
2: يوفر
0: إذا كيتا هي
1: لو يشار خير
2: يشار خير يوفر
1: يتكمر يوتر ما يرى
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزير
0: ما فينا اخون اخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاك معيز كمو عبية ريح الفار انا رسلت بلد خفاة ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: אמרת שהעז אוכל את האספסט?
1: איזה אספסט?

0: اسم جاب تبال العلات كباب دمي ما اسمع ستي
1: سلام سمحة
2: سلام ساسو
1: يوسف ما غيا عدا له قيا
2: لما تتغيرت يوسف مع غيا
1: لا
2: لما شألت يوسف مع غيا عدا له قيا
1: شألتي يشلخ شئلة يتغطبها ما شئلة هزو
2: تيقول لي شئول ما شلومي
1: ما شلوم خا
2: يتغطب شلو تشأل
1: ليه ما شعصيتي
2: تبقيه بشيكة تتلي لتغكيز باوتيوتش لعكم
1: تتغكيز تتغكيز لو أني زي شافريا لك تتغكيز كيف انزربا كيف انزرهوليخ تتغكيز تتغكيز لو تتغكيز تتغكيز
2: ماذا تعسين؟
1: ما تغسين شاني عسين شاني كوري تعسون مررو
2: تشيب ساسون تشيب
1: حسمي زي حد شو طبوت هتا كوري بعتون شل هيوم
2: عيتون زي لو شل هيوم
1: عاد تكوري هيوم عتون شل محا
2: عيتون شل محا غيوتي محا زي عيتون شل اتمر
1: زي تمرت تكوري ريترو فكتيفي عتا شكبر كوري لما شلو تكرا هيوم عتون شل محا
2: من يكرا هيوم عتون شل محا ما يشير لي لعصوت محورتان
1: هل زي لو حشبتي
2: كحكي سيب التشيب سيب
1: איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעים?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: תסיר, תסיר. פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב, ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמביא

0: تيرو شي حداش امشي بود نايم يا ماما كانت تا للشاورما اسمح وما تنكر
1: يا عرفان وحياة عبوي حتبقى اليوم يا مدين
2: انت رأيت عند حلفان؟
0: لا
2: حزمها انت بتعرف وحياة عبوي حلفان ترى انت برسوم شلخاء احسيه وطلو احمد عوت وحياة عبوي اليوم يا مدين
0: منشو مكرة
2: انت ما اخبط لك مكرة انت حلفان انت
0: انا سويسة ما انت
2: انا يودي انت سويسة انت هل تتعرف؟ سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسي لك انت عيني مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شوم بصل وحياة ابوي يوم يا مدين
0: طب ما كان منشور
2: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونه حداش
2: وحياتي راجل في نحو شايب كانتي وتوياش نيات الحجاج
0: حجاج
2: انا ما وحياة ابوي حجاج حلفان وحياة ابوي اليوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيستيك
0: نعم
2: طرنا قولون شلو مستوفي في مسلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتلي زلول
0: يا
2: قولك فرش وتكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحياة ابوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. להיות עבוי היום יום.
0: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
2: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
2: הוא קריזה גם אני קריזה, הנה אני קריזה.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמא. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
0: מנצו, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
2: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
2: لما جيعلو يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبياب مخوعيرت كمو اميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقيد لي مين شبرت لشكت الساعد
2: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: لما شبر
0: لما شلو رتولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
2: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما له الدير حداش إما ما يشلي تهدير شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هدي
0: ما انتر تشمع ممينك شو تفس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
2: لو بحيد ممين
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
2: ومخرسين
0: ومخرسين
2: ومكلل
0: ومكلل
2: وبلع
0: وبلع كين بش الزي كلهم كرئموا تو أخو البلع
2: يعني لو ما فعلني منه
0: مكشا
2: حلفان وينا وينا حلفان يا حلفان من شمع
3: ما عين يمين
2: عين سويسة
3: أهلا سويسة
0: زي من تشور ولا تسأل دبرت خبيزة عينيان
2: يا حلفان أني دبرت عن سويسة أني عمرت له ما يما يلدان
3: بس هذي كفتا كتا
0: يوخي
2: إذا كتا هي
3: لو يشار خير
0: يشار خير يوخي
3: يتكمر يوتر ما
2: يلده انتليجنتي
3: هل تكزير
2: ما فينا اخون كمو عبية
3: هل تكزير
2: גם כן יפה כמו עץ. כמו עץ. תראה, אלפון.
3: כן.
2: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה?
3: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
4: כן, אני אמרתי...
3: אלא, נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
4: יופי, יופי.
3: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
4: מגיע לך.
3: אני אין לי הורים, אתה יודע.
2: תראה, אלפון.
4: תגיד לו בעניין העז.
3: איזה עז!
4: שהעז אוכל את
3: האספסת! איזה
2: אספסת! איזה אספסת! אני דיברת עם שושה.
3: על מה דיברתם אתם?
2: אני אמרת לו!
4: כן, שום דבר.
2: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
3: איפה תלך?
2: שתבוא אצלי.